0: Mujema ara. Mujema nu diube da lur ano na kede. Aluja okora. Oba ni ri da kal mo kabiru ko impera no doken. Aluja oyai.
1: Aya, wanu biri wana madero burbe bi e kunaja. Kuri e.

0: Atalo, ana mi awordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loka chuchu wadi wordi kompana, mitiko yamu kura.
2: Aya. Mbini ni mwa jelda karo borwane tuwe yepata. Kuriye.
3: Isi alagani.

Jokere wilo kore ki me koyo me pur me odiko Mangu wilo kore ki ya wilo me palo ranga Unigo munu koi koko me palo ranga Mondo mdiye wote kupa me

0: Arad Arad
1: Nam Empire.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
3: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yo bido te loko kamu pene.
2: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, loko kamu penyo. Iti or radio. Pi yum yek kere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwa.
3: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: na tempa la chamkara koki numada eto mocheo nayo
1: piyum yekere werkwaro
2: mar me pacho
1: itiyo or radio.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duong diri kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa puundinu kwero kunyu kwa dong nye kwero naga lego. Nipingi wadoe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duong dini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero kunyu kwa dong nye kwero naga lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda ti tuba.

bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dono yomo yakova. Were bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dono yomo chuyanda. Wansi maband wang wili loko loko ikungo. Wani ye wang du weru weri kompun. Ano bunyo wu wangi wuri bunyo wabatina. Wani ye wang du weru weri kompun. Nipunyu me uwa meri unyum unyum didik. Kana me kono boi nuo tiara yidoki bangwa. Wala wawo nyoni aman ka nyomu nyapotiri. Lejangu yelo koni daori nyo al tutwan. Pekongu ngeo ni ura.

Sima jazz band wangi wangi loka loki koma. Wani en wangi di weri weri kompul. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wangi di weri weri kompul. Pipunye me uwa meri unyom unyom dedich. Karame komo yinu otiara yedoki bangwa. Ole wawanyoni amanka nyom nyapotiri. Techa kuyelo koni.

brother. La la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari etini na pero anu akora wumi no mo mermenianga. Etini na deruate wani umgod. Umi opera deruwa.

Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Simajaz bare dino biro kan bere winya woro kopke. Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro tamge be. Jamoro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jamoro rendo dino biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine tam tam Kuna ngomelo kere puonj Piko mano nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien Min miru weo unu koba Te biru kere mino da meri nyo atiri Pike ngoko metuo Joyo sili matiende kujo wakien Min miru weo unu koba Nyoni kape wii unu puonj Tuta otu munu koba Awe jaboro rendino binu kano tinu koba wuru Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine Jaboro rendino binu kano tinu koba wuru Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine Tam tam Kunda ngomelo kere puoy Piku amano nyoni ena jobelo kere mite koro koro nien Min miru weo unu koba Tepiru kere mino da meri nyo matiri Pike ngoko metuo Jonyo sili matiane kujo wakien Min miru weo unu koba Ni o kana ti akele wa wunu pe hometu oni. Ti si o kena kara ko be ko pe ye.

0: ubera nemu wofanya tuwe kome. Ubera nuno dewo fanya tuone tuwe kumu magene ngo atuwa ugamu ni tuwa na maga ni ngura. Uchoro kora opo kugia pira ni ya gata. Eka ngeta chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shango yoturin. Ilete jangan, karo kobi pun dia jangan ni. Kobi, ubera nu nafte ubenya tu ni tu kumu magene ngo atu ugamu ni tu na magani ngula. Ucor kora opo kugia pira ni ya gata. Akang eta cher kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shango yoturin. Neno. I'm not going to be able to do it. Aya, utayo ngure, utayo kumniri achiri ya chambere. Utayo kore, utayo daniri achiri ya chambere. Utuni piere, ujunda utiki kome ubalo. Achwa daga neno, achwa daga te kubihimba. Kayi ni dokte, iteo kubidokiri ngure ngure. Umie kobo, ngundo tiye na boba mpas. Achwa daga te chori, ene te chegwe. Neno, ijumba uone, wangu jida wajone. I'm not going to be able to do it. Utuni piere, ujunda utiki kome kubalo. Achwa daga neno, achwa daga te kubihimba. Kayi ni dokte, iteo kubidokiri ngure ngure. Umie kobo, unudo tiye na boba mpas. Achwa daga...
1: Piyom yekere werkwaro.
2: Marme pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere werkwaro.
2: Marme pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Fiyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
2: Pimara me pacho.
3: Iwan lang yu bido tela. Iloka kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.